مر جاؤ گے پیار کر لو، کل کا سپنا کس نے دیکھا، ان راہوں سے آج گزر لو، اپنے دل کا دامن بھر لو، مر جاؤ گے پیار کر لو، کل کا سپنا کس نے دیکھا، ان راہوں سے آج گزر لو، موقع پھر کہاں ملے گا، ہمارے جیسا دل کہاں ملے گا، آؤ تم کو دکھلا

0: جاتے ہیں کوئی لوگ
1: اپنا ہرٹ دور کرنے کے لیے
0: بھولنے کے لیے بھولنے کے لیے دیٹ از دا ڈفرنس ایک ہے بھولنا ایک ہے دور کرنا ایک ہے اس کو ختم کر دینا تو کوئی بھی ایسے مادھیم یوز کرنے سے وہ ختم نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کیونکہ ایک اور میڈیم آپ کے مائنڈ کے اوپر اوور پاور کرتا ہے تو ایک یس دا بینیفٹ از دیر کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے وہ تھاٹس کو بھول جاتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے ایک پرٹیکولر میڈیم میرے مائنڈ کے اوپر اوور پاور کر دیتا ہے ایک طرف سے میں کوشش کر رہی ہوں یہ سیکھنے کی کہ کیسے میں اپنے مائنڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لوں تاکہ میرا من کے اوپر کوئی بھی چیز حاوی نہیں ہو لیکن جتنی دیر ہم ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں کسی بھی دن اپنے آپ کو واچ کریے گا کہ آپ کا مائنڈ ٹوٹلی اس کے اندر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اگر وہاں کوئی رو رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ ہمارے پر ہے وہاں کوئی لڑ رہا ہے اس کا ایفیکٹ
1: کمپلیٹلی حاوی ہو چکا ہوتا ہے
0: اب یہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی کہ میرے من کی اپنی جو پاور ہے تھاٹ کریٹ کرنے کی وہ فار دا ٹائم بینگ پوری بند ہو چکی ہے یہ سچویشن جو اس ٹی وی اسکرین پر آ رہی ہے یہ سچویشن میرے من کی تھاٹس کو کریٹ کرتی ہے یہاں میرا بلیف سسٹم بنتا ہے کہ سچویشنز کریٹ تھاٹس دس از ویئر بیکاز آئی سی اٹ ہیپننگ پریکٹیکلی کہ میں اپنے من کا کنٹرول پوری طرح سے اس سچویشن کو جو ابھی تو اکراس دا اسکرین ہے لیکن اس سچویشن کو پوری طرح سے دے دیتا ہوں وہ روتے ہیں تو میں روتا ہوں وہ ہنستے ہیں تو میں ہنستا ہوں تو اتنا میرا من پوری اس کے اندر انگروسڈ ہو جاتا ہے تو اتنی دیر کیا ہوتا ہے میری مائنڈ کی کریٹیوٹی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے من کی اتنی پاور ہے کہ ارسپیکٹو آف کوئی بھی سچویشن ہمارے مائنڈ کے اندر پاور ہے اپنے آپ کی تھاٹ کریٹ کرنا کہ بھلے کوئی سارے بھی رو رہے ہو میرے آس پاس میرے من کے اندر پھر بھی طاقت ہے کہ میں اس سمے اسٹیبلٹی کی تھاٹ کریٹ کر سکوں لیکن جتنی دیر یہ ہم ٹیلی ویژن یا مووی دیکھ رہے ہیں اتنی دیر ہم نے کیا کیا اپنی من کی پاور کو دباتے گئے تو ایک چیز ہے جس کو ہمیں دھیرے دھیرے سے ایکچولی امپاور کرنا ہے لیکن ہم اس کو روز اور ہی دبا دیتے ہیں اینڈ روز اس کی کریٹیوٹی کو فنش کرتے ہیں
1: کریٹیوٹی ٹو کریٹ مائی اون تھاٹس
0: کریٹیوٹی ٹو چوز مائی اون تھاٹس کریٹ تو ہم کر ہی رہے ہیں تو ایک طرف سے ہم ورک کر رہے ہیں اپنے اوپر کریٹیوٹی کو اویئرنیس کے ساتھ ہم اپنی تھاٹس کریٹ کریں اور دوسری طرف سے ہم اپنی ہی کریٹیوٹی کو ختم کرتے جاتے ہیں تو جہاں تو ہم ایک طرف سے بات کرتے کہ کوئی بھی سیناریو میں ہمیں ڈیٹیچڈ ہو کر رہنا ہے تاکہ سچویشن کا پربھاو میرے اوپر نہ پڑے پر ابھی تو ٹی وی اور مووی کا ہی پربھاو اتنا پڑ رہا ہے
1: اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے نا اس میں وی گیٹ سو انوالوڈ ایکچولی چاہے وہ ناول کی بات کرتے ہیں کتاب کی بات کر رہے ہیں یا پھر ہم مووی کی بات کر رہے ہیں یا سیریلس کی بات کر رہے ہیں
0: یس
1: تو ایک اسٹیمولینٹ ہے ایک کہیں نہ کہیں وائی وی لائک اٹ سو مچ
0: بیکاز اٹس اے اسٹیمولینٹ جو میرے اندر ایک تو میری سی وہ میرے انر ورک کو بند کر دیتا ہے آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی انر ورک جیسے کہ میرے سوچنے کا کام
1: وہ کرنے لگتا
0: وہ کرنے لگتا ہے مجھے نہیں کرنا
1: بنے بنائے تھاٹس مجھے دے رہا ہے پیک کر کر کے
0: سی ناؤ دس از اے گڈ ون کہ وہ بنے بنائے مجھے دے رہا ہے اب یہی تھاٹ پروسیس
1: کھانا نہیں بنا رہا ہے مجھے پیک کر کر کے کھانا مل رہا ہے
0: تو مجھے میرے کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر سم ون ایلس از ڈوئنگ ایوری تھنگ فار می کیونکہ وہ سم ون ایلس ہیز ٹیکن اوور مائی ہول مائنڈ پاور تب ہم کہتے ہیں کہ یہ مووی بہت اچھی ہے کیونکہ ہم پوری طرح سے اس کے اندر انوالو ہو گئے
1: سارے ایموشنز کو جی لیا ایک بار کسی نے مجھے کہا کہ میں اس فلم میں اتنا خوش ہوا کیونکہ میں نے سارے ایموشن کو جیا
0: سر سے اب کیا لیکن وچ از اوکے آپ دیکھیں وہ سارا بٹ یہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہی ایفیکٹ پھر ہماری پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے ابھی تو تھوڑی دیر ٹی وی کے ایکٹرز تھے لیکن پھر جب ریئل لائف ایکٹرز کے ساتھ ہوں گے ہم سارا دن تب بھی اگر میرے مائنڈ نے وہ پاور گیو اپ کر دی ہے کہ آئی گو ان ٹو مائی لائف دین ود دس بلیف سسٹم کہ سچویشنز میری تھاٹس کو کریٹ کرتی ہیں کیونکہ میرے مائنڈ کے اندر وہ پاور دھیرے دھیرے ختم ہوتی جاتی ہے وائی ڈو وی سے انفلوئنس آف میڈیا کہتے ہیں نا انفلوئنس آف میڈیا کتنا ہے آج کے بچوں پر سو واٹ از انفلوئنس آف میڈیا
1: اٹ مینس یو نو لائک وہ اتنا اسٹرانگ آپ کا ہیبٹ بن جاتی ہے کہ آپ کے مائنڈ کی
0: تھاٹ کو کریٹ کر رہی ہے نا آپ ایک پرٹیکولر سیریل
1: کارٹون دیکھ رہے ہیں بچے کا
0: اب کارٹون میں بھی آج اگر وائلنس ہے یو نو کارٹون میں بھی وائلنس ہو گیا ہے تو میں وائلنس دیکھتا جا رہا ہوں انفارمیشن از کریئٹنگ تھاٹس